0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. A Xunta aproba a lei contra o acoso e a violencia digital, a primeira de España e a segunda Xunta tamén de Europa. Con ela tentarán avanzar na prevención contra a loita machista. De seguida entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este martes 7 de xullo.
2: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: A entrada de Bretemas nas últimas horas xa fixo muda a situación e atopamos dúas zonas ben diferenciadas en Galicia, a costa con temperaturas xa máis baixas e o interior onde segue a calor. Segundo Meteo Galicia, as néboas serán hoxe moi persistentes no litoral e no interior, en cambio, quedarán ceos máis despexados. Así agárdanse máximas de 37 graus en Ourense, 34 en Lugo, 30 en Santiago, 24 en Pontevedra, 23 en Ferrol e 22 na Coruña e Lugo e Vigo. Imos comprobar como amence nas cidades. Comezamos precisamente na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí con 18 graus e Bretemas igual en Ferrol. Detido na Coruña o condutor dun Bolt por supostos tocamentos a unha menor que levaba de copiloto. Sucedía o sábado pola noite e foi a la mesma que denunciou tras chegar a destino. Trátase dun home de mediana idade. Dende a compañía de VTC lembran que os condutores son autónomos adheridos á plataforma, non empregados.
1: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos despexados e 18 graus de temperatura. Un incendio calcinou unha nave chea de rulos de erva e maquinaria nunha granxa de Irexa Feita, no termo municipal do Sabiñao. O lume declarouse sobre as 4:30 da tarde. Os servicios de extinción tardaron varias horas en sofocar as lapas.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
5: Rondamos os 18 graus en Ourense e temos os ceos despexados na capital. Responsables da Xunta da Deputación destacaron os avances no desentullo que se está a realizar nas aldeas de Viana do Bolo como a Bouza, afectadas polas riadas, onde xa se retiraron o equivalente a 80 viaxes en camións de carga. Esperan rematar os traballos antes dos 15 días previstos e poder restablecer as infraestructuras dañadas.
1: Vigo, Luis Cerdeira.
6: Nova xornada de néboa, ceos cubertos, os termómetros marcan 17 grados no centro da cidade. Bayona é o primeiro concello da área de Vigo que adopta medidas contra a seca. Dende xa prohíbe encher piscinas, o rego de xardins e o baldeo das rúas.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Mencemos cunha densa brétema, especialmente na costa, nas rías de Arousa e Pontevedra, e arestora registramos unha temperatura de 16 graus. A arquitecta pontevedresa Teresa Tauas foi elixida nova secretaria xeral da Unión Internacional de Arquitectos para o mandato 2026-2029.
1: En Santiago, María Teijeiro.
8: En Santiago está orballando, amencemos co ceo cuberto, con nevo e con 15 graus. Turismo de Galicia anuncia

0: Galicia instalación de 25 radares para monitorización do número de peregrinos reales que fan o camiño de Santiago. Acabanse de superar as 250.000 compostelas heladas, isto é un 5% máis.
1: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, TE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: en charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo, 5,90 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo, 74 céntimos.
6: Gadis, en confianza.
8: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: A Xunta aproba a lei contra o acoso e a violencia digital en Galicia. Agora será remitida ao Parlamento e a estimación do Goberno galego é que quede aprobada neste ano. A norma prevé, entre outras medidas, a creación dun servizo gratuito de borrado da pegada digital e tamén o impulso de mecanismos para a retirada de contidos. O Goberno galego considera que é necesaria para seguir avanzando na prevención e na loita contra a violencia machista. A conselleira de Política Social, Fabiola García, incide nesa violencia digital. Salienta que a primeira lei neste ámbito en toda España e tamén en Europa.
9: Unha nova lei coa que Galicia quere dar resposta a unha forma de violencia de xénero que é cada vez máis frecuente, como é a violencia digital. Contamos nestos momentos cunha legislación específica que vai a permitir a adopción de medidas integrais para a sensibilización, para a prevención e para a detección do acoso e tamén da violencia digital, así tamén como dar de forma permanente apoio a todas as persoas que a sofren.
1: E celebrouse o Consello de Política Fiscal e Financiera, o primeiro co ministro alcalde de España a fronte. Hacienda ofrece ás comunidades un déficit do 0,1% do PIB pros anos 2027, 28 e 29. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegura que Galicia non ten necesidade de endebedarse máis.
10: A maior parte da capacidade de endebedamento vai ser reservada, non me cabe ninguna dúbida, para a Administración Central, que está máis endebedada e sigue endebedándose que o Goberno Central. Por lo tanto, non sei se nos vai permitir un 0,1%, non sei se faríamos uso desa capacidade. Teño repetido moitas veces que Galicia non ten un problema de débeda.
1: O Ministerio ofrece tamén ás comunidades un marxe de gasto do 4% para o vindeiro exercizo. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, reclama unha regla de gasto a altura.
11: Que se base en un objetivo de gasto que é irreal, porque todas estamos en un escenario de consolidación fiscal moi cerca del equilibrio, con lo cual non vale para nada, e lo que sí que restringe de verdad é a regla de gasto. A regla de gasto que nos propone que é un incremento dun 4% e que está moi lejos das necesidades de gasto das comunidades autónomas. Por qué? Pues porque, como se poden imaginar, tenemos un contexto inflacionario ahora mismo de cerca de un 3,2%, más todos una serie de gastos que nos vienen inducidos por las políticas del Gobierno Central, que nos suponen más gasto a las comunidades autónomas, sobre todo en materia de personal.
1: Entre as previsións para as vindeiras horas, a Comisión de Transportes do Senado abordará a lei da AP9 para transferir a xestión a titularidade da vía a Galicia. O PP usará a súa maioría absoluta na Cámara Alta para aprobar varias enmendas. Entre mañá e o xoves, SAIC descargará no Porto de Ferrol 700 vehículos eléctricos como a proba de logística para cando a compañía remate a instalación en Ferrolterra da súa primeira factoría en Europa. Segundo confirmou hai unhas semanas a multinacional chinesa, as instalacións ubicaránse en Ferrol e As Pontes. Precisamente os empresarios desta última localidade expresan a súa satisfacción despois de que a Xunta, a través de Xestur, adquirise a planta de Insa para promover un novo proxecto industrial. Montserrat Gastelo é a presidenta da Asociación de Empresarios Comerciales e hostaleiros das Pontes.
12: Desde Coempo recibimos esta noticia con muchísima ilusión, porque claro, después del cierre de la central térmica, pues As Pontes sufrió un cambio importante y todo nuestro tejido empresarial lo notó. Somos un pueblo con una clara tradición industrial y cualquier proyecto que suponga traer inversión, empresas y sobre

0: todo empleo es una magnífica noticia para nosotros. Un agradecimiento, bueno, al Concello y a la Xunta, porque sabemos que están trabajando mano a mano, aunque son de, bueno, políticamente de partidos diferentes. Y muy especialmente pues a María Jesús Lorenzana.
1: Xa escoitamos a previsión do tempo para esta xornada. Tra lo vivido nas últimas semanas, a Xunta non descarta activar unha prealerta por seca na conca na que ten competencias. Alfonso Rueda asegura que estarán pendentes da evolución nos vindeiros días.
2: Existe algunha posibilidade de ter que declarar algún tipo de prealerta. Se as condicións seguiran así, pois a ver que nos podemos facelo na zona onde temos as competencias da conca, que é competencia da Xunta de Galicia, pero se seguiran así a evolución meteorolóxica, non descartamos en algún momento ter que declarar, cando menos, a prealerta, que xa, a parte das medidas que implica, é un chamamento á poboación en xeral a un uso racional e medido da auga.
1: O Concello de Santiago pon en marcha medidas de restricción e o BNG urxe un plan de choque para facer fronte ao cambio climático. Por outra banda, o presidente da Xunta anuncia que presentará o Pacto pola Lingua en poucos días. Palabras textuais. Rueda anuncia que se anunciara que se presentaría no primeiro semestre deste ano, pero considera testemunhais estes días de demora. Insiste en chamar o consenso a todos os axentes implicados. Por certo, que segundo la Voz de Galicia, a Real Academia dedicará a Xosé Neira Vilas o Día das Letras Galegas de 2027. En canto aos deportes, como lles estamos contando, os equipos de primeira de fútbol retoman a actividade. Os xogadores do Deportivo xa comenzaron a pasar as probas médicas, hoxe tamén o farán os 22 convocados polo Celta, onde seguen sen informar sobre o futuro de Marcos Alonso. En Vigo os entrenamentos comezarán o venres. En canto ao hockey, o compostelano Liceo Bruno Saavedra figura na prelista da selección española para o Mundial. Pois así, con estes apuntes dos deportes imos rematar. Xa saben que a información continúa agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero, con Carlos Alsina. Moi bos días.

0: distintos.
1: ¿Perdón?
0: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
1: ¿Me estás dejando?
0: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
2: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
0: Treixadura Ribeiro, por favor.
1: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
3: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
4: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
5: Algueira te propone emociones. Surca el río Sil entre viñedos, conoce el paisaje y la viticultura, degusta el vino y la gastronomía de nuestra mano. En Algueira te llevamos, prepara tus sentidos. Algueira, vinos y enoturismo en Ribeira Sacra. www.adegaalgueira.com.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: Pratique el alma la verbena y pratique mejor no te toque ni a área. Goza do verán con estes ofertóns como o paraguayo a 2,25 euros o kilo ou o centro de xamón reserva coren a 14,95 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
8: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
9: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
8: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
10: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
11: Moi bos días. A Xunta convoca para mañá a mesa da seca para valorar se activa prealerta. Preocupan a escaseza de auga en tres concas, a do Lérez, na comarca de Pontevedra, do Anllóns en Bergantiños, zona de Carballo, e a de Baiona, tamén María Teijeiro.
12: A Xunta vén de convocar a mesa da seca. Reunirase mañá e decidirase en función dos datos que se están a recabar se se decreta a prealerta en Galicia, logo dun mes de xuño atípico, con menos precipitacións das habituais e logo da cuarta primavera máis seca dende o ano 1961. Anuncio da conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
13: Hemos de convocar a mesa da seca que se vai a celebrar no día de mañá e en función dos datos. Datos de Meteo Galicia, os datos de augas de Galicia, pois determinarase se ao final vai haber prealerta en Galicia. Estánse estudiando tres concas que sempre son as máis sensibles, sabedes que o Lérez e Anllóns e tamén Baiona, non? Eso non quere dicir que nos teñamos que alarmar, pero sí lle temos que decir á sociedade que temos que ser moi cautos, moi precavidos á hora de utilizar a auga.
12: No ano 2025 chegamos a ter ata 48 alertas por calor en Galicia. Este ano levamos 16 e nada máis en comezar o verán. O rexistro máximo acadouse esta fin de semana en Ourense capital, 42,6 graus. Aínda así, non foi o récord absoluto.
11: Os concellos comezan a adoptar restriccións, xa lles contamos estes días as de Pontevedra e Santiago, xe coñecemos que tamén en Baiona toman medidas en plena temporada alta cando comezan a chegar os turistas e se incrementa nomeadamente a poboación. O encoro que abastece a localidade está un 22% por baixo da súa capacidade con respecto ao mes de xullo do ano pasado, Luis Cerdeira.
14: Ante a ausencia de choivas e para garantizar o suministro de agua durante os meses centrais do verán, cando Baiona incrementa considerablemente a súa poboación chegando a duplicala, o seu concello prohíbe dende xa o enchido ou reposición das piscinas, o rego de xardíns, o lavado de vehículos particulares e o baldeo de rúas e prazas. O alcalde desta localidade sinala que a situación aínda non é preocupante, pero explica que hai que facer un chamamento ao consumo responsable para evitar ter que tomar medidas moito máis drásticas. Jesús Vázquez

0: Almuña.
1: Damos un paso más para que los ciudadanos pues nos puedan ayudar a bajar el consumo y poder establecer eso, unos días más de prolongación para tener que evitar tomar otras medidas. El uso responsable del agua en todo lo que supone en el día a día, ¿no? Pues prohibir el hecho de que se llenen piscinas o se utilice para regar las huertas o jardines, ¿no?
0: O ano pasado Baiona viviu unha situación moi parecida ante o baixo nivel nun coro que abastece a localidade o de Baíña. Con todo, iso sucedía no mes de setembro. É a primeira vez que hai que adoptar medidas para reducir o consumo de agua nesta vila ao comezo do verán.
2: Tras varios días de calor sofocante, hoxe temos a Galicia dividida en dúas metades. Dunha banda, as localidades do litoral, onde baixaron as temperaturas pola entrada das brétemas xa nas últimas horas. Meteo Galicia anuncia para hoxe máxima de 22 graos na Coruña e Vigo. A outra metade conforman as localidades do interior, onde segue facendo calor. Hai máximas previstas de 37 graus en Ourense, 35 en Lugo e 30 en Santiago. Pois precisamente en Ourense reúnes este mediodía o Comité Provincial de Lumes Forestais para facer balance e seguir planificando a temporada de verán. O delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, defende o amplo dispositivo de medios e persoal, así como a coordinación institucional. Asegura que a ollada está posta en evitar que se repita a vaga de lumes do ano pasado e priorizar sempre a protección ás persoas.
3: Estamos, como dice, preparando o exército para no caso de que nun símil teñamos un ataque, pois poder actuar, como sempre, cunha premisa, como nos pasou no ano pasado, que é a defensa dos nosas poboacións e dos nosos veciños e veciñas. O sea, o objetivo primordial é concentrar as tarefas na defensa pois da vida dos nosos veciños e veciñas.
2: E máis asuntos, o Parlamento vende aprobar que a maioría do PP os votos en contra da oposición as medidas extraordinarias para facilitar a provisión de postos de difícil cobertura na sanidade galega. A reforma da lei de 2022 xorde para resolver o problema do servizo de urxencias do complexo hospitalario universitario de Ourense. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, explica algunhas destas medidas.
4: Poderán ser ofertadas mediante o sistema excepcional de acceso a condición de persoal sanitario fixo por concurso de méritos, un procedimento extraordinario que permite valorar de maneira preferente a experiencia profesional e a formación acreditada polos aspirantes sen necesidade de superar os exercicios propios da fase de oposición. Por outra banda, a experiencia adquirida nas urxencias do complexo hospitalario universitario de Ourense terá unha valoración reforzada nos futuros procesos selectivos e concursos de traslados.
2: Caamaño defende que a Xunta actuou con rapidez para solventar este problema, algo co que non está de acordo a oposición. PSDG e BNG votaron en contra de tramitar esta reforma pola vía de urxencia. Coinciden en que non é un problema novo, senón que leva tempo enquistado no tempo, polo que piden a Consellería que adopte medidas urxentes para mellorar a situación na sanidade pública galega de xeito estructural. Escoitamos os deputados Montse Prado do BNG e Julio Torrado do PSDG.
5: É unha cuestión de decisión política onde o Partido Popular pretende tapar as súas vergoñas facendo crear un relato de que isto acaba de pasar onte e, polo tanto, hai que darle resposta xa, porque acaba de aparecer. E é mentira. Como casi todo o relato do Partido Popular, é mentira. Estamos diante dun problema enquistado, dun problema denunciado hasta a náusea.
6: Isto non é un debate dunha urxencia para solucionar un problema xilmente, que podría ser tramitar por urxencia para solucionar xilmente. Esta é unha urxencia para tapar a vergoña do Partido Popular que quere ir con velocidade e con rapidez sobre un debate no que ten vergoña do que vai defender, no que non é capaz de defender o que vai defender e quere que pase rápido.
2: Noutra Cámara, no Senado, debatese hoxe a lei de transferencia da P9 a Galicia, que a súa maioría o PP aprobará varias enmendas. E a multinacional textil Inditex celebra arestora Xunta Xeral de Accionistas na súa sede do polígono de Sabón, en Arteixo. Seguindo este acto, está Marta Rodríguez. Moi bons días.
7: Moi bons días, sí, hai uns minutos que comezou a Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas de Inditex. A presidenta Marta Ortega dirixíase así aos accionistas.
8: Cambiar non é deixar de ser. A veces cambiar é precisamente a forma de reconocerse con máis claridade. Inditex ha cambiado moitas veces ao longo de súa historia. Ha crecido, ha aprendido, ha incorporado novas herramientas.
7: Unha Xunta na que se aprobará a reelección de Óscar García Maceiras como conselleiro executivo. Ademais, se prevé a subida das remuneracións para a presidenta Marta Ortega e para Óscar García Maceiras. A proposta para o CEO é que incremente as remuneracións nun 3,7% e para Marta Ortega que se actualice a súa remuneración como presidenta dos 900.000 euros a máis dun 1 millón de euros a partir de 2027. A Comisión de Retribucións considera que baixo o liderazgo de Ortega o grupo reforzou o seu posicionamento internacional.

0: Gracias, Marta, por esa información en directo. Ainda dous asuntos máis. A Xunta chama a cidadanía a doar sangue, especialmente dos grupos A positivo, cero negativo e cero positivo. Lembran que cada verán baixan as reservas, pero non as necesidades. Os hospitais galegos precisan alrededor de 10.000 doazóns mensuais. Escoitamos a un representante da Xencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia.
1: Queremos facer un chamamento á solidaridade dos nosos doadores e, debido ás vacacións, á vaga de calor, se ha producido unha disminución das reservas sanguíneas en todos os grupos. Especialmente, han baixado as reservas no grupo A positivo, cero positivo e cero negativo. Entonces, é un aviso para que intentedes acudir ás nosas unidades móviles ou locais de donazón, con a campaña de verán, un alento de vida, e intentar revertir a situación.
0: Comezamos este informativo coa previsión da Mesa da Seca, rematamos con outra previsión tamén para mañá. A Real Academia celebrará o plenario para escoller o escritor o que homenaxea no Día das Letras Galegas. Hai dous candidatos, Xosé Neira Vilas e Constantino García. Mañá coñeceremos a decisión do plenario, inda que xa algúns medios como Europa Press ou La Voz de Galicia apostan por Xosé Neira Vilas, co autor dun Neno Labrego. Hai que lembrar tamén que ese plenario, por mor das obras da reforma da sede da Academia Galega na cidade de Vella da Coruña, celebrase no Concello Coruñés. Pois así, imos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.
2: Gústasme moitísimo.
3: E ti gústasme de aquí á Lúa.
2: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega-3.
4: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
5: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnolla, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
6: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o quilo. E peixe sapo peza de 1 a 3 kilos, 8,99 euros o quilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
10: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
11: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
12: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
11: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
13: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
14: Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
16: en charcutería queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo 5,90 euros. Y en frutería sandía entera, kilo 74 céntimos.
15: Gadis, en confianza.